neletí, ani ťarchám, čo mi nesú plecia. Človek nemá súdiť, na to je tu vyšší sudca predsa. Nevidíme do myšlienok druhým, pokiaľ sami nás tam nevpustili. Stiahnime široké lakte, ak to nemá byť, tak škoda sily.